0: ارْكَعْ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
1: 100.1 FM. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.